살살살살이지라 마연 반장 왔어 미니언과 조합해야 돼 소닉 나는 사람과 타산을 위해 이놈에게서 미니아 파하오냐 돈자이 파타글나 돈자이 나예예예 나코포가스예 아 미니아 어파타 미니아 어파타 워디야야네카세 파하오냐 돈자이 내 반장아미야 와피야피야 얘네들 왜 너만 싸웠었냐 와피야 와인 와타사메 와인 와나나카 와야 무노코미냐 밤바라마 에이 바라마 무노노 로히바사 디바 라이토루와 에이 에이 우디야 브라우야네카시에 아저스와네타우스 에토펌 Wow, the top of the top. On Waba, man, the one that saw the sun, the middle Minia, my young Yannick, my young one up with me, young one in Kumano, my young one in Papua, young one up with any one of his sons, tell me. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba